کہ اس ادارے کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش سے پیدا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر اپنی بھرپور سفارتی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے آرمینیا، باربڈوس اور عراق کے اپنے

0: گرمیوں کا حصہ ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف خطوں کے رہنماؤں اور وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی حالات اور کثیر فریقی تعاون سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلہ نے اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کم ترقی یافتہ ملکوں ایل ڈی سیز کی سالانہ وزارتی میٹنگ میں شرکت کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران بھارت نے کم ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اپنی مستحکم اور پائیدار شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سدھاکر دلیلہ نے کم ترقی یافتہ ملکوں کی پائیدار ترقی کے لیے آسان اور قابل رسائی مالی وسائل، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ گھریلو پیداوار میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ سیکرٹری موصوف نے سینڈائی فریم ورک پر عمل درآمد، قدرتی آفات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آسیان کا جامع طریقہ کار کے عنوان سے منعقدہ خصوصی پروگرام سے بھی خطاب کیا۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندر کی سطح میں اضافے سے کرۂ ارض کی بقا کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ اعلیٰ سطح کے مکمل اجلاس میں بھارت کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے سمندر کی سطح میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے کو اپنائے جانے کا خیر مقدم کیا اور سمندر سے متصل علاقوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ بنانے، مینگروز کے تحفظ اور قدرتی آفات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مساوات پر مبنی مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جناب سی بی جارج نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن یو این سی ایل اوز کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندری حدود مستحکم رہنی چاہیے اور جزیرہ نما اور ساحلی ملکوں کی مملکتی حیثیت اور خود مختاری کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ مرکز نے مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے قانون 1958 کو منی پور، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شورش زدہ علاقوں میں مزید 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ منی پور میں وزارت داخلہ نے 13 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں کو چھوڑ کر تمام ریاست میں اے ایف ایس پی اے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ضلعوں میں دیما پور، نیو لینڈ، چیموئی، کیڈیما، مون اور میلوری شامل ہیں۔ اروناچل پردیش میں تیرپ، چانگلینڈ اور لانگڈنگ ضلع اور آسام کی سرحد سے متصل نمسائی ضلع میں نمسائی، مہادیو پور اور چوکھام پولیس اسٹیشنوں کے ماتحت علاقوں میں بھی اے ایف ایس پی اے نافذ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میک ان انڈیا پہل کے تحت گزشتہ 12 سال کی حصول یابیوں کو آج اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس پہل نے میڈ ان انڈیا، بھارت میں سرمایہ کاری اور بھارت سے زیادہ برآمدات کو فروغ دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ تبدیلی سبھی شعبوں میں نظر آ رہی ہے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا کا تعلق بنیادی ڈھانچے، انٹرپرائز اور جدت ترازی سے ہے جو بھارت کو پھلنے پھولنے اور خوشحال بننے کے قابل بناتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج خصوصی سیریز میں اس نظریے کے ذریعے دفاعی عملے کے سربراہ کے عہدے کی تشکیل کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کر۔
2: اس سے پہلے بھارت کے دفاعی افواج کے 3 شعبے، بری افواج، بحریہ اور فضائیہ، الگ الگ منصوبہ بندی، تربیت اور خریداری کا عمل انجام دیتے تھے اور حکومت کو علیحدہ طور پر مشورے دیا کرتے تھے۔ سال 1999 کی کارگل جائزہ کمیٹی کی جانب سے متعدد مرتبہ انہیں مربوط کرنے سے متعلق تجویزیں پیش کی جاتی رہیں جسے وزراء کے گروپ نے بھی اٹھایا۔ تاہم کسی ایک افسر کو تینوں خدمات کو حکم دینے کا اختیار نہیں تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2019 کو یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں لال قلعے کی فصیل سے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کا اعلان کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ اس قدم سے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی۔
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں۔ آج ہم نے نرنے کیا ہے کہ اب ہم چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس اس کی ویوستھا کریں گے اور اس پد کے گٹھن کے بعد تینوں سیناؤں کے شیرش